0: آپ کے لیے کیا لاؤں چی تقدیم کنم چی تعارف کنم پلیٹ بدلو بشقاب عوض کنید بدلو عوض کنید ایک چمچ چاہیے یہ قاشق می خواهم یہ قاشق لازم دارم قاشق چمچ ذرا سرکه تو دیجیه لطفاً یه خورده سرکه بدهید کیا آپ کو بھوک لگی ہے آیا گرسنه هستید بھوک گرسنگی مجھے بھوک لگی ہے من گرسنه ام ایک گلاس شربت یک لیوان شربت برف نڈالیه یخ نریزید گرم کافی قهوه داغ تھنڈا سرد چینی شکر مجھے بہت پیاس لگی ہے پیاس تشنگی مجھے بہت پیاس لگی ہے بسیار تشنم ایک گلاس دودھ ایک گلاس شیر ایک گلاس چھاچ ایک گلاس دوغ دہی لاؤ ماست بیارید میٹھی شیرین با شکر نمکین نمکین آئیے چائے پیجیے بفرمایید چائے بخورید چائے کی پتی کم ہے برگ چائے کم است پتی برگ مکھن اور روٹی کھرے و نان آپ مٹھائی لے گے شیرینی میل بھی فرمائید مٹھائی شیرین تھوڑی سی یہ خوردے تھوڑی سی ایک پیالی چائے اور پیجئے یہ فنجان چائے دیگر بخورید پیالی فنجان سگریٹ پیجئے سیگار میل بفرمائید جی نہیں دھنیواد نہ خیر مرسی متشکر راجب وقت و ساعت کیا سمے ہوا کیا بجا ہے کیا سمے ہے ساعت چیست دو بجے ہیں ساعت دو است دو بج کر پانچ منٹ پنج دقیقے گزشتے از دو سوا تین بجے ہیں یک روب از سے گزشتے ساڑھے چار بجے ہیں سات چہور و نیم است پونے پانچ بجے ہیں یک روب از پنج ماندے دوپہر ظہر میری گھڑی بند ہے ساعت من بستے است میں نے گھڑی کی چابی نہیں دی من ساعت را کوک نہ کردم میری گھڑی تیز ہے ساعت من توند می رود دوپہر کے تین بجے چلیں گے ساعت سے بعد از ظہر می رویم چلیں گے می رویم یا با ہم می رویم یہ دس منٹ پیچھے ہے دہ دقیقے عقب می رود پیچھے عقب شنوندگان گرامی این درس اینجا تمام شد خدا حافظ تا درس آینده
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: سپاتلایت
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Saptadhara, powering India's journey towards Viksit Bharat. The participants are KV Prasad, political analyst, and